ya na akara do so ye mama do siri be akara do so ye kitaburu ni burofo su ya tata la che ya ko che ya tata la su ya ko sura kunguru ni fi ye ba la galo te me ba ni nyali iya ya kara ima ya kara benza zaneti ibra